Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Cjelovec, Austrija.

Pozdrav za naše tri Sarajke. Marija, Sofija i Ferida. A ovim putem pozdravljamo sve Sarajlije i Sarajke koje prate naš program u živo. A pozdrav i za sve naše gledatelje i slušatelje koji prate naš program putem interneta i koji se voze u svojim automobilima. Srećna vožnja uz naš program.

pozdrav za osobljena Baščarši, careva Čuprija. I najbolje, Baklave, Carigrad.

večera sa nama i Sahat Kula. I najbolje je Tufahije u Sarajevu. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo.

malo da vratimo vrijeme unazad. Jedan hit iz 1981. godine. Jašer Ahmedovski. I hit pjesma Budi majka, Aliju.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve, aj na crne oči ima. Safet Isović. Aj kakve, aj kakve. Legenda koja vječito živi u nama. I sjećanje našega kralja Sevdaha, Safet Isović.

i pjesma Emina. Za Hamliju Sarajevo. E, pozdrav za sve Emine širom svijeta koje prate naš program večeras.

I pozdrav za sve slušatelje našeg programa. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463-515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 046 351 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudi 36 novih automobila. Taxizentrale Klagenfurt Austrija 0463 515151.

Da, to smo mi, Radio Agora. Stopi, cijela pit, svake subote. Privatni radio. Radio Agora, Austrija.

Da, bilo je to vrijeme naše i vaše mladosti. Vrijeme kada smo bili srećni. Mirjana Baraktarević.

radio. Agora 105 cijela 5 svaki subotu 20 sati uživo. Pozdrav za naše slušatelje širom Balkana koji prate naš program večeras uživo. Radio Agora 105.

i večeras nešto novo. Sejo Kapić. Šaraj, varaj, ljepotice moja. Sejo Kapić. Na talasima Radio Okora.

Pozdravi, dobroveče, Ilija Capulović, Tekija, Đerdap i Plavi Dunav. Pozdrav našem Iliji.

i večeras Enes Begović za Asmira, Beč, Austrija i pjesma Siroče, Enes Begović.

I pozdrav za sve slušalce Radio Agora. Taksi Centrale Klagenfurt, Austrija. 0463-515151. Moja mlada duša. Ide taksi Centrale in Klagenfurt, Österreich. 046-3-151-151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Zovite taksi Centrala Klagenfurt, Austrija. 0463-515151. Želim vam srećnu vožnju.

Taksi Centrale Klagenfurt Austria. Generalni pozdrav našeg programa i emisije Južni vjetar. Svaki subote u živo 20 sati.

i večeras. Duško Petrović za gospođu Jovanku, Klagenfurt, Austrija. Giuliano za gospođu Jovanku, Klagenfurt, Austrija.

i večeras Feri Dobrić i hit pjesma Bilo je lijepo i tebi meni. Hit iz 1981. Vrijeme kada smo bili mladi i srećni. Ferid

Radio Agora. Privatni radio 105,5 svake subote 20 sati u živo. Radio Agora Austrija.

Radio Agora. Privatni radio 105,5. Radio Agora Austrija. Svake subote uživo 20 sati.

I evo nas ponovo u Sarajevu. I muzička želja za Hamdiju. A Šerif Konjević. Hamdija Dobrinja, Sarajevo. I pjesma Ja nemam prava. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Živjeti bez sreće i voljeti nekog. Pozdrav za Šeher Sarajevo.

i večeras. Nihat Alibegović. Hit pjesma Nigdje zore. Bihački festival. I Dado Muzik. Bihać. Pozdrav Bihaću i ljepotici Uni. Nigdje zore. Bihać.

i večeras Hasiba Agić i pjesma Razbolje se lijepa Zakira. Hasiba Agić večeras u našem programu.

i sjećanje na našeg kralja Sevdaha. Safet Isović. Aj kakve ajla crne oči ima.

I pozdrav. Venera Aščinica. Neđarići, Sarajevo. Pozdrav za sve slušalce. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo. I najbolje tufahije u gradu. Probali smo. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo.

I pozdrav za sve naše pekare. Moje bijelo, da li bi mi tad rekla? Koje rade svakoga dana. I nedjeljom. Dva goluba. I Liđa Sarajevo.

Da, bila je to legendarna Suada i Plavi orkestar. I sjećanje na Bebu Selimović. Sve behara i sve cvjeta.

I pozdrav za sve slušalce radio Agora. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija 0463-515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 0463-51-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite Taxi Centrale Klagenfurt, Austrija 0463-515151. Želimo srećnu vožnju.

Hrvatski večeras, splečanski talasi. Za ljubitelje šarge i violine. Smiješ lovo gledati u mene. Splečanski talasi na radio Agora.

i večeras Šaba Šaulić. Za Nena Beach, Vijena, Austrija. Snijeg je opet snježana.

I Rizzo Hamidović za Mukija Klagenfurt Austrija. Muki pozdravlja svoju familiju, svoje prijatelje i društvo u Novom Pazaru.

Kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako je i ova naša emisija. Polako dolazi do kraja. Ali zato nas možete pratiti sljedeću subotu od 20 sati uživo.